0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Ishaan Amado Vagutu.
1: Noen av de har ikke megahertz.
2: Allahu Akbar, Allah.